0: A res?
1: Ja, visto delo.
2: Visto. Ja, edin ta pa ta sta.
1: Mislim, ja.
0: Kako si pa to uspel